en små løgner til en fredag morgen. Ja da, sangen heter I hvert fall det, men flott musikk det, og en god start på denne fredagen, den 24. juli skriver vi i dag. Nils Hågen Ostad her i studio. Morgen, morgen.

Det var dagens medley. Da har vi hørt alle fem snutter og forbokstaven til hver av artistene skal altså da bli et ord. Jeg ser det raser inn med riktige svar, så dette klarte dere veldig fint. Det dog lenge til vi skal trekke en vinner, altså, så du har god tid. Vi skal også høre medleyen en gang til. Hvis du enda ikke har gjort det, send inn ditt svar i NRK radioappen, og du med i trekningen av et handlenett og et par sol.

Masse løfter der fra Ylva I låta Lover. Klokka straks 5, så jeg skal gå hjem. Jeg veldig glad for at du har fulgt med oss I radioen I dag, og så håper jeg du får en fantastisk god helg. Avslutter her med Red Hot Chili Peppers og Scar Tissue. God helg!

Ja, hvilken låt er det vi skal fram til i dag i dagens konkurranse? Vet du svaret, så kan du få opp appen NRK Radio, og der finner du fram Helgestart og trykker på knappen Send inn. Få med svaret, ditt navn og så adresse, så kan du være med i trekningen av en trådløs høyttaler denne fredagen. Men du, vi skal skru opp temperaturen litt mens du tenker på hva i all verden var det jeg hørte der. Vi skal få på Wham sin Club Tropicana her i P1, og så skal vi trekke en vinner om, skal vi se, 6 minutter.

Trenger ikke båt, penger og biler, synger dansbandet i kveld. Veldig sterkt levert av alle som skjønte at Freddy Kalas var riktig mann vi skulle fram til i dag. Og tiden flyr, denne sommerlåta her, den fyller nemlig 10 år i år. Ble også nominert til årets låt i 2016. Jeg sier ikke mer, du skal få den her.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Mm. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som er gale da? Synes du ikke er artig å være med på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn til å se den klovnen du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Åh, jeg vet ikke det er det.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste to timene...
2: Hvorfor er det ikke en måk i studien?
1: Det er et veldig godt spørsmål, vår gode medhjelper her i dag. Vi har en måk i studio fordi at vi skal spille Finn Måga. Og i en sang de neste to timene så dukker det opp en måke. Og hører du den så må du bare inn i appen NRK Radio. Og så må du sende oss en melding.
2: Beklager
1: det der. Ja, det går bra. Da kan du vinne solbrille hvis du finner Måga. Velkommen til show.

0: Ja. Nei, men nei, de heter ikke det faktisk. Den heter Bare så du vet
1: det. Ja, det var Stavanger, kameratene.
0: Jep, jep, jep.
1: Det er ryddetid på NRK. Ikke sånn veldig hemmelig det. I hvert fall NRK der som jobber i Trondheim skal flytte
0: ja.
1: Til en ny lokal. Og det betyr at det er sånn ryddedag her.
0: Tenk, om en måned nå, Sven, ja. Da skal oss være alle sammen installert i det nye NRK i Trondheim.
1: I nye bygget.
0: Og alt skal fungere knirkefritt.
1: Og utenfor studio da, så sto det rett og slett en konteiner med skrap. Og oppi der så fant jeg faktisk en bok.
0: Ja.
1: Rar litt av bok.
0: Den, ja.
1: Famous Last Words.
0: Ja.
1: Som er rett og slett bare... sitat fra kjente personer

0: person kanskje vi har gjort.
1: Her I Svein og Torfinn det kun tungrønne personer? Da må du synge høyere, Billie Eilish. Jeg har begynt. Jeg har I gang.
2: Jeg har I gang. Okay.

0: det et radioprogram.
1: Ja da.
0: Og det sommer, så hva I alle dager skal vi tenke på slike detaljer for? Det her Zimmermann.
1: Jeg finner det.
0: Straks blir det fotball for dummies.

0: Gala med Freed From Desire. Ja da, jeg huksa den der.
1: Den har stått seg.
0: Ja, det vil jeg si. Det er ikke min favoritt fra den plata her, men jeg huksa den,
1: ja. Ja, ja. Gala Risetto. Italiensk popsangerinne, låtskriver. Aha. Best kjent for singelen Freed From Desire.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har en veldig rar historie med den sangen der, for at jeg var på fotball-EM i 2016.
0: Ok. Mm.
1: Og da var det en sang som alle sang på, som handler om en nordirsk spiss som heter Will Grigg.
0: Jaha.
1: Og han ble et slags fenomen under det EM, og når jeg hørte sangen nå, så kom jeg på, ja, det er jo den melodien.
0: Oh, ja.
1: Så skal du høre supportersangen Will Grigg's On Fire fra 2016. Jeg må høre på dette her.
0: Ja, det der nok Freed From Desire, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, der ble det jo helt tydelig.
1: 20 000 mennesker som står og hopper.
0: Ja.
1: Så der fikk Gala en ny vår under fotball-EM i 2016.
0: Wow, kult.
1: Will Griggs on fire.
0: Will Griggs. Jeg liker også veldig, veldig bra navn.
1: Will Griggs.
0: Will Griggs, må jeg si.
1: Mm. Will Griggs on fire.
0: Tusen takk for kveldens Absolute Music.
1: Ja.
0: Men nå det kjøre hjem. Jonas Alaska.
1: Den fin.
0: Ja, jeg vet at du ligger her. Jeg gleder meg til å si det. Nå du Jonas Alaska.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffe.
2: Se på den her.
3: Hva da?
2: Jeg kjøper meg klokke.
3: Wow, den var stilig.
2: 150.000. Åh, det kjempedyrt! Hvor fikk du penger fra?
3: Investering.
2: Hva har du investert?
3: Nei, altså det en investering jeg har kjøpt. Klokken.
2: Aha.
3: Og nå har jeg solgt den igjen på Finn.
2: Så du... Ok.
3: Så selger jeg... Kjøper den for 150.000 ny pris.
2: Ok.
3: Selger for 120.000 på Finn.
2: Da taper du jo penger.
3: Ja, og du selger den flere ganger.
2: Du kan ikke selge samme klokken flere ganger.
3: Jo, jeg har solgt den 4-5 ganger nå.
2: Men hva sier de andre som har kjøpt den tidligere da?
3: Nei, du, det du gjør er at du selger klokken. Ja, så sier du, nå jeg tør, den er så dyr. Tør ikke sende den i posten før du har betalt. Så putter jeg en konvolutt, frankerer den, sender jeg bildet til han som har kjøpt klokken. Sier, nå er den sendt. Får jeg gitt penger, så sender jeg aldri.
2: Men det her er jo svindel.
3: Svindel. Det er kjempe...
2: Du kan ikke holde på å svindle folk.
3: Jo, det er veldig få som tør å anmelde sånne klokkesvindlere, altså.
2: Men hva er det som gjør at de ikke tør å anmelde
3: det? De synes det er flaut.
2: Litt.
3: Altså, hvem skal du si jeg kjøpte en klokke til 120.000 på film, og jeg fikk et bilde av at han hadde sendt den? Altså, da har du tapt.
2: Da
3: har du tapt ansikt.
2: Jeg ser på. Jeg ser på.
3: Så det kan jeg anbefale.

0: Harry Styles, den heter Lights Up, og nå skal oss inn i... Dette er Sven og Torfinn på P1 forresten. Jeg bare minner om at du kan hende høre en måke i en sang, og da er det altså ditt lille, din lille nøkkel til å få P1-solbilder i posten. Hvis du hører måker i en sang, send melding til Sven og Torfinn i NRK Radio-appen. Skriv hørte måka i den og den sangen. Tidspunkt funker også, klokslett altså. Ja. Hvis du hører det her direkte da, hva er det merke? Hvis ikke, så kan den klokka bli litt rar.
1: Men fortsatt, bare skriv hørte nå.
0: Ja, hørte nå, ja. Det er det beste. Ok, her er du, Alip.

0: Loco.
1: Ja.
0: Acapulco. Loco en Acapulco var det, og det var Four Tops. Og Sven, han sitter og grubler på kveldens sommernøtt.
2: Ja. Kan jeg få han igjen?
0: Ja. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet har det navn fra et tre I Bjørkefamilien, som og tre som har gitt navn til Vik I Trøndelag, og alle som glad I sjokopålegg har denne nøtta her blant sine favoritter. Det faktisk sjokoladeelskere generelt. Hvorfor en nøtt?
2: Nei, altså, det her synes jeg var, når du begynte å nevne dette Barcelona, Atababa, Casina, så tenkte jeg, da var jeg rett på at det her må være noe, jeg tenkte, dette sikkert noe forskjellig type potetfamilie, eller noe sånt.
0: Ja, der du, I potetfamilien har også mange varianter, ikke sant?
2: Ja, de
0: heter, men det jo potet som hoved.
2: Ja. Ja, så jeg var veldig på det, men så sier du her etter hvert at det en nøtt. Så det kanskje det rett og slett en nøtt, og da, jeg tror ikke at potet regnet som nøtte, så da begynte jeg å tenke, så begynte jeg, når du, jeg tenkte, hva andre som har sånne type navn da?
0: Ja.
2: Barcelona, det jo enten en ku, eller et eple kanskje, eple tror jeg jo har mange familier.
0: Mm.
2: Men det jo heller ikke noe nøtt, men så sier du at det kan være noe, det skal være noe sjokogreier, og så sier du at det en bygd I Trøndelag.
0: Ja, ei vik faktisk
2: ja,
0: I Trøndelag.
2: Ja, det vik, ja det veldig bra. For jeg vet om ei vik, ikke helt sikker på hvor hun ligger, men den går jo veldig opp med dette svaret, fordi jeg mener det ei vik I Trøndelag som heter Hasselvika.
0: Ja, Hasselvika, ja.
2: Og det var egentlig det som satt meg på sporet, Hasselvika.
0: Ja. Ja.
2: Hva slags nøtt det? Hasselnøtt, ja! Hazelnøtt!
0: Ah!
2: Det jo en nøtt, og det har man kanskje I nougatti og sjokkis og sånne ting. Så jeg kommer til å svare... Hasselnøtt, uten at jeg egentlig helt fornøyd med svaret, for jeg føler ikke jeg har nøstet opp I så mye her. Men Hasselvika nå et sted, Hasselnøtt godt, og det sjokolade, så jeg svarer Hasselvika.
0: Ja da, ja da. Det Hasselnøtt. Hasselnøtt finnes I mange varianter, ja. Det finnes, altså som, du har en Barcelona-variant, og du har en Halls Giant.
2: Casina.
0: Casina, ja. Og den jo tre Hassel. Hasseltre ja. Jo I bjørkefamilien
2: okay.
0: Og hasselnøtt brukes til å lage veldig mye typer sjokopålegg Men det kan også brukes til å lage sånn nougat Altså mer sånn sjokolade
2: Åh, nougat
0: Ja, det godt, det godt Så det vil si, Sven Nå har du faktisk over 100 000 poeng I sommerens
2: Oi!
0: Ja, det kan du cashe inn
2: Hvor mye det vært I penger?
0: Ikke sikker

0: Der var hun, Camilla Nordre. Ja, ja, ja. Eller med Camilla North da, som oss bruker oss gjøre i kanalen når vi spiller av.
1: Sommeren er jo tid for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om i sommer er jo Sven og Torfinns Top 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere i Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Og det er med og Torfinns egen lille subjektive hitliste,
0: ja,
1: med de 40 beste låtene i verden ifølge oss til enhver tid.
0: Mm.
1: Og, jeg har jo bare 20 låter her på denne lista.
0: Ja, det har du.
1: Så derfor har jeg tenkt at jeg har jo lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt, jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister i en låt i en duett. Fordi jeg er veldig glad i en ung herre som heter Jon Ranes.
0: Ifra undergrunn, ja, eller?
1: Ja. Mm. Loverboy fra undergrunn.
0: Det er Loverboy han kaller seg,
1: ja. Han har jo en fantastisk solokarriere med flere gode utgivelser. Og i 2021 eller 2022 så lagde han en snedig liten duett med Stein Torleif Bjella.
0: Åja!
1: Oh, Stein Torleif Bjella, han elsker.
0: Ja.
1: Så enkelt er det bare for meg. Elsker Stein Torleif Bjella. Når han og Jon Ranes lager en låt, så blir det rett og slett helt utrolig fint. Og det er jo en litt sånn artig nikk her til Cornelis Vresvig.
0: Ja, for det er han jeg tenker på. Somliga går med trasige sko.
1: Ja, de har laget en låt som heter Trasige sko.
0: Ja.
1: Men det er ikke en cover, men det er kanskje en homage.
0: Ah.
1: Hør på dette mesterverket.
2: Jeg kommer i dag

0: Cha-cha-cha! Baby! Ja, det er bra, det er bra, det er bra. Det går for seg. Det er Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette er Sven og Torfinn på
0: ja, nå er det på tide med evaluering til den sendingen her, Sven.
2: Ja, vi har jo et mantra, og det er jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det er noe som ikke er positivt, så bryr oss oss ikke om.
2: Nei.
0: Nei.
2: Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending noen gang.
0: Ja, det har det.
2: Jeg synes du har vært du har, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
2: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om, den italienske fotballspilleren Balotelli i dag. Det setter jeg veldig pris på.
2: Super Mario.
0: Ja.
2: Mm. Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja.
2: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker.
2: Så det er liksom du får rett om alt.
0: Når han bare på spørsmål om favorittis. Gigant. Ja. Den største.
2: Selvfølgelig. Når du 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det er ingen tvil. Det er jo, altså, hva slags logikk er som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel? Det er ingen logikk.
2: Ingen logikk,
0: det er ingen logikk. Det.
2: Dette er gratis is, og der er det mer gratis is.
0: Ja.
2: Ta den største.
0: Hva er din, men det har jeg glemt å spørre om, hva er din favorittis da, Sven?
2: Jeg er jo en lakrissens mann.
0: Åja, du er der, ja.
2: Så lakrissis.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det er en eller annen sånn smal produsent i Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi.
2: Har du smakt den?
0: Er det den her på Innerøya?
2: Nei, jeg er ikke sikker. Nei. Jo, kanskje Innerøya eller Røros eller noe sånt.
0: Ja.
2: Så nå kom det litt reklame for dem, men det er ikke alle typer lakrissis, altså.
0: Jeg må innrømme til meg, da er det pistasje.
2: Pistasje?
0: Jeg er veldig svak for pistasjeis.
2: Og med krokan, da er du ikke så gammel at du begynner å like krokan.
0: På softisen, ja. Ja. Det er vel da, vet du at du kommer. Følg, heng på P1. Ja.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og da jeg intervjuet Marie Tveiten før sommeren, så kunne hun faktisk avsløre at hun har fått seg en kjæreste. Så jakten er over. Det går an. Til slutt så ender det gjerne godt. Den siste låta ut i tre på rad norsk på norsk er en De Lillos låt. Det er jo et sommerband for mange det. Men den her handler jo om det litt nostalgiske da. I å se at ungene i dag ikke har det akkurat sånn som du hadde det, kanskje.
1: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller spill, så